l'ura al Pain Warfra. E Just a Dream ta Nelly for Energy 7 Bay plus Adem sa dhe sa këta non-stop throwbacks e ka dhe këm dejtë smana në spera lë gjuna të tja këse i rataj bolu më tanë që ndë këda se këstres u në spera lë taune throwbacks këm jis ta i kune edhe në hule këtët me lë stres lë janë dhe ku hanë kunu edhe në komplu bakhtar throwbacks postom dina e li meta smajta lë well derba vera gjenit një shvera throwback ta i bahafna Nico and Vince oni Am I Wrong?

Dikin at Be Mine ta James Hype for Enatis 7B. Jo, kënti forse jetë bati më shi edhe atër shtë të tamel dhe në weekend, bëllan fakre klipa lësa, e tjën të rëu hafna films, e Gjoa Lidën Sirmas, foston film lua perfect hafna atë fale, The Super Mario Galaxy Movie, ande kill film le harësh duar el karriera ta Michael Jackson, wanka adu e tjën të rëa Project Hail Mary, kjo vëkoll të sa zurë, gjas pa qata me Lidën Sirmas, ande këti Eden, hafna hafna faril, së ta mele mek, Super Bowl, XP Arcade, Day Karaoke, X-Cube u Anka Delta Striker.

0: Hunal Ubah Dizal Genta, Ewan McVicar, Sher the House, e kësër do usia jena. Mina hëdhja i sport dhe men dhe kollosh alumë, kënë në program të algjen, ovjëmen do kësa dhe ishtë ta non së trube, kësa më diferencës hiha alumë, e më ujbë dhe vëdahlu kanë ka filburë dhe atë talë weekend, e lijen së aptitësia bisil botë. Jake, mi ajfë studio, për shukon ple alu araja, partë mine kukollë, jërë gjerë rëtorë në program e hërë të bej drive, beftit të diferenca, e kësër kollok bisil rajen me jak. Gjel pa lësot në sëftit po pëtala helua, me kella pëzom se të brejk, për veretar frajta, këne stres të janë të hafëna, dhe lëkhar, a partë mine kukoll, jena për diferenca u kolli, hankun e të nërë gjënë në atë me jak, a da stes, hankun e atë në rëpej sëftit, Lil Cheska, li pa lësa, të në stab, Joa Vienna, al Eurovision Song Contest, rëveri jena, nërë gjënë në atë me jak, a da stes, sëllë weekend të tajev, u ciao ciao.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Hey. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi mad-dar kollha, provdut mill-Liro Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV